0: ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެޔުރެންނާ އެއްކި ބާވެ ވަޑައިގަންނަ ވާޝ އަދި ވިދާޅު ވާޝ ސަލާމް އެ ފަހެނިކަން ހުރެ އެޔުރެންނަ އެޔުރެން ދޮގު ކުރި ކަމުގެ ނަތީޖާ އިނގޭނެތެ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلوم فشاغنمي
1: حاميم
0: حاميم ميكرتوغي مراد دينوڈگم وني الله
1: والكتاب المبين
0: ಬಯಾಂ ವಿಗಿಂವಾ ಫುಗ್ಗಂದಿಂವಾ ವಹೀ ಕುರುಬಮೆ.

0: ފަހެ އެވުރެންގެ މައްޗަކަށް އުޑެއްވެސް އަދި ބިމެއްވެސް ހިތާމަކޮށް ނުރޮވެ. އަދި އެވުރެނީ މޮހުލަތު ދެއްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމް ގާނުވެ.
1: ކީރިތު ޤުރުއާނުގެ ދިވެ ތަރުޖަމާއިން ދެންމެ މިގެނެސް ދިނީ ސޫރަތު ޒުޚުރުފު 56 އާޔަތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަ ނިންމާ ސޫރަތު ދުޚާން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ 29 އާޔަތުގެ ނިޔަލަ ތަރުޖަމާ ވިދާޅު ދެއްވާފަވަނީ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަނީފު.
2: ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ކުރި އަރުވައިދޭ,
3: ދިވެހީންގެ އުފެއްދުން ތެރިކަން ދަކުވައިދޭ,
2: ދިވެހީންގެ މާޒީގެ މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދޭ,
3: ދިވެހީންގެ އަޑު,
2: ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު.
3: އެންހާ 7.40 kHz medium wave,
2: අඩි 90 MHz FM band.

ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އިކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިއްސް ސިފައެއް އަދި އިކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޯގާވެރިކަން އިކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އިކަލާންގެ ރަޙްމަތް ކުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ರಹಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಮ್ಮೆ ತನವಸ್ವಿಗೆಂವೆ ಮಿಹೆಂ ವೀರು ಮಾಯಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಅಳುತಕುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಏಕಲಾಂಗೆ ಹಿಯಾವಹಿಕಮುಗೆ ದಶುಗ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಮದದ್ವೆರಿಕಮುಗ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯಾ ವೇತಿ ಕುರಮುಂದಾಯಿರು ತಿಮಾಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಲಗಂ ಹಿತು ಹುರಿ ಗೊತಕ ದಿಯೋಮ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮೀ ಬುದ್ಧಿವೆರಿಂಗೆ ಗೊತೆನ್ನು ಮೀಹಕು ದೆಕೆ ತಿಮಾ ಲೋಬಿವೆ.